Beautiful Ones her fra Suede. Ikke mere før natten fra i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på P4 kl. 22. Frem til radioavisen er det musik fra Adele, vi skal have. Du får Set Fire to the Rain.